0: tinaw og klarong pananaw. Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, nong lading radio stations, o sa pinakaduol mga butika sa inyong mga lugar.

Dear Nung Lading, mayong adlaw kanimo o sa mga tigpaminaw niining programa ang handumanan sa kagahapon. Nung Lading, nahagit ko sa pagsulat tungod kay namasinsab ko na makuhaan kini pagtulunan ilabi na sa susama nako nga dunay mga pagsulay sa kinabuhay. Dunay mga trials sa kaminyoon. Lagi kung magpataas kita sa itong mga garbo, dili gyud mahimong malipayon ang pamilya. O ang mahimong makaluluoy nung lading ang atong mga kabataan. Siguro, paminawalan ninyo ang akong kagi. Aron makuhaan yung pagtulunan, nung lading aron inyong hisabtan ang kinitibukan sa akong sugilanon, palihog sa pagtugtog sa awit yung nagluhan, ikay mahal pa rin

0: Alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan, Gromate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan. Growmate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clegel Store, Nong Living Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nong Living Essential Oil. Kini ang herbal ug natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol ug sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nong Living Essential Oil, natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas ug natural ang gamita. Nong Living Essential Oil.
0: Mapalit sa tanang Clegel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
1: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
2: Uy, Dong, hamis naman ka ayaw pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
3: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
2: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
3: Dili day uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Ug kabaluba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
2: Aw, banto grap, naputi ka ayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
3: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads ug ubang pang hugaw sa naong.
2: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
4: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac eye drops.

Horas a las 4, 1 hora. Gikan sa kasing-kasing sa kamaturan. Alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan og ang baruganan nga dili matayog. Mayong hapon tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulukon nga isyo sa atong katilingban karon. Welcome sa atong papanag-uban karong adlaw. Lunes, it's 3 bulan sa Agosto, tuig 2026. Kinang inyong tinubdan sa mga labing lapas nga balita, impormasyon, tingog sa katawhan o panglantaw. Na doon ay dakong kalambigitan sa nagunang isyu sa katawhan. Sa ngalan serbisyo publiko, kini ang inyong anchorman, George Leonis Cahigas Jr. makikuban kaninyo sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon o katinawan. Uban ka nato ang technical side, Sir Kevin William Bargin, ang IT personnel. Og ang sibyahan sa 96.1 and penetrate yung 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon nga miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pagkita mo padayon magkaigsonan o sa kini kamahinungdanong pahibalo, kini nga programa ang public opinion and point of view, gihimo ni aron nga maghatag kaninyo og impormasyon o personal nga pagtuki. Ang mga punto og opinion nga malitok dinhi magkaigsonan, iya lamang kini sa inyong anchorman. Og walay labot ang management nining maong sibyahan sa bisan pag unsa nga baruganan. Awa nga kami nagdasig lamang sa tanan sa pagpabilin nga critical o mabinantayon sa pagproseso sa impormasyon. Madunggan lamang kini o manunggan lamang ninyo adlaw Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Oras alas 4 kutob alas 5 sa hapon mga kaigsonan. Una nga maayong hapon ninyong tanan, maayong hapon tibuok probinsya ang sakop sa Mindanao, kung diin man na lugar. Probinsya ang babasihan ka na sa nakalalaing mga munisipalidad, syudad o tibuok barangay, maayong hapon. Oga mayong hapon po sa tuwa mga kaigsonan nga mga public vendors, mga drivers nga, mga trabahante, mga negosyante, labi na ang mga estudyante mayong hapon. Oga inga manusab katong nga nagsubaybay sa tong programa, mayong hapon yung tanan. Mauna mga kaigsonan, ang kamaturan dili gini makit-an sa sulti sa mga politiko. Kundi li sa kahimtang gyud sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Mauna mga kaigsonan, alang sa inyong kasayuran ining adlawa, adlawng Lunes, Agosto 3 na. Kumusta naman dagan diya sa palibot mga kaigsonan? Alang pod sa inyong kasayuran para pod may balota ining atoa karon nga kahimtang. Labi na karon ang programa, public opinion o ang point of view kay Zonan. Tungod kay ang 90.9 Light FM o ang 96.1 Infinite Radio Panabo City. Abi ninyo, nindot yung kay ni o mapuslanon gayon ang mga programang naghisgot sa public opinion o ang point of view. Og ang tanan yung programa sa mga sibyahanan, mga kaigsonan, sama na sa mga sikat ba nga talk show, mga talk shows o mga komentaryo sa radio o telebisyon. Nga kanabang iprograma, isalida, isalida matag-adlaw, Lunes, hantun-adlaw, Domingo.
mao gyapon ang sistema sa tong sibyahanan. Kini tungod mangud kay naghatag kini og haom o labing kining bag-o mga kasayuran sa katawhan, may tungod kina sa mga isyu sa katilingban. Labi na ang politika o ang pamilya. Nganong nindot ni Magaisonan, atong introduction, nganong nindot kini nga programa ang DXPC o ang DXOD nga sibyahanan tungod kay sa edukasyon o kaalam, makatabang kini Magaisonan sa mga pagpalapad gyud sa unahuna sa mga tigpaminaw. Pinagi ka na sa mga pagtuki sa managlahing mga anggulo sa usa ka isyu. Kaduha po ang tingog sa katawhan. Mga Kaisonan, nagsilbi kining dalan aron ka na nga mapahayag yun sa publiko ang ilang mga mulo, suhistyon o ga-opinyon ngadto sa gobyerno. Labi na po ang adlaw-adlaw nga pagpabilin nga lapas, mga Kaisonan. Ato ang mga balita, impormasyon o bang pangkatikaran tungod kay Lunes Santo Birnes. O gani, apil lang Sabado Domingo sa maong mga kalihukan programa sa maong sibyahanan. Maunang masundan gininyo ang dagan sa mga balita o dili ka makamahay o dili jud ka mabiyaan sa mga giingon nato nga mga kasayuran. Ako nga balikon, kininyo bo sa igala sa kanginan, George Leones Caigas Jr. sa Tulumanon Public Opinion and Point of View. Mao na Magaisonan ang atoa karon nga nakita nga dagan sa atoa karon nga inadlaw nga programa, at least nga nakabalota, at least walay mga pagkulang. Kanana ang gingon nato nga na may inong nato nga na may panahon nga di nato mahubad o na may panahon nga di po nato masaysay tungod po na sa ato ang panahon, oras, makaigsonan. Apan sumala pa sa tanan mga kalihukan, tanan mga programa, mga impormasyon, ato ginang mapasibaw sa kahanginan. Labi na karon mga adlaw, mga igsunan, adlong Lunes, ang ika-ato na po ning hatagan o pagtagad, kiningingo na to nga ika-unsi ng adlaw sa impeachment trial sa ato nga Vice Presidente Sara Duterte dito sa hawanan sa Senado. Ato karon nga paminahon, ato kanangatagan nga pagtagad, unsa naman na karon ang resulta karon sa atoa karon nga dagan, mga kaigsonan, atong hatagan ni siya og pagtagad ning mga balitang nasyonal up diri sa atoa nga programang Public Opinion and Point of View bahin sa political issues, economical issues, labi na karong impeachment trial. Ano na karon, may kisunan, ato kining hatagan nga, ato ni hatagan o pagtagan. Karong adlawa, Agosto 3. Agosto 3, 2026. Ano na nga, nagpadayon niya po ang tensyon o legal nga estratehiya sa naika-unsi nga adlaw. Sa gingon na ito, may kisunan, nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Di nakatutok ini ang mingon lagi nato nga duha ka mga habig sa discussion bahin sa iyang mga confidential fans. Auna nga kini ang mga nakunang reaction na kaigsunan og lakang sa duha ka mga kampo. Kampo karon sa House Prosecution Panel. E matod pa nga agresibo kayong ni silang nagduso sa mga ebidensya.
Sayo pa lang kaganina ng alas 10 sa buntag na humana gyud. Taud-taud lang alas 3 gyud. Antak na karong hapon lang. Ato giningi panubay kay Sunan.

Atles Magkaisunan, nakabalo na ta sa dula sa politika sa natad ni ato ang kahimtang sa nasod Pilipinas. Una na to isgutan kining puwersa sa ebidensya o pagsulod yun sa 15 ka mga kahon. 5 kag 15 ka mga kahon. Ang House Prosecution Team niabot sa Senado dalag yun ang labing minus 15 ka kahon sa mga dokumento o ebidensya. Kadaghanan niini nga mga dokumento kay mga acknowledgement receipts nga gigamit kini sa pagliquidate sa confidential funds sa Office of the Vice President og ang Department of Education. Ikaduha, pag-atubang na karon sa mga saksi gikan sa Commission on Audit, gipresentar karon sa prosecution si Roderick Powell. Usa ka kaning state auditor gikan kana sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Batol pa. Tumong sa iyang testimonya, disaysay kung giunsa pag-review sa Commission on Audit ang mga liquidation report kung nasunod ba ang mga patakaran sa maong pundo. O nang gilauman usab nga matuki ang bahin sa mga kontrobersyal nga ngalan sa nakasulat sa maong resibo sama nila ni Mary Grace Piatos, Milky Sikoya oga Kaloy Bilyarin, Bilyamin, nagiingon nakadawat kuno sa maong pundo. Ikatulo mga kasunduan, stimulation sa isyo. Atul ka na sa pagdungog, nagkauyon agreed stipulation. Ang gingon nitong prosecution o ang depensa. Bahin ka na sa pipila ka mga detalye sa confidential funds, ano lagi nga madali ang dagan karon sa paglitis. Ari gibutya ko sab karon sa Commission Audit nga si VP Sara Duterte ang unang vice presidente sa nasod sa Pilipinas nga gi-audit alang sa confidential funds. Tungod kay ang mga nangaging administrasyon walay ingon ini nga matang sa alokasyon. Auna ang sundan nato ni mga kaigsoonan ang nahitabo karon dito sa Senado kaganina. Unsa may mga reaksyon karon sa House Prosecution Panel o ang legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Ato kanong hatagan o pagtagad sa nahitabo karon nga media briefing human sa 11 kaadlaw impeachment trial karong adlawa, nagkasungag yun sa baruganan ang duha mga kampo. At ulit pa dayon, ining